mo bi te ti mu mi bo mi o je gbagbe kini ma je yo ti ma fi gbagbe mi o je gbagbe eni to fun mi loruko mi o je gbagbe eni to fi ni ora mi emi o je gbagbe eni to fa dede mi lori emi o ni gbagbe laye laye mi o ni gbagbe ko to si mi lati gbagbe mi o to be lati gbagbe mi o ni gbagbe o oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton gogo fole oba ton gogo fole oba ton fo pe damu ologbon oba ton fo pe damu ologbon